shugaban kasa Asuwaju Ahmadu Bola Tinubu ya amince saboda soyayyarsa da al'umma jahar Kano. Yau ka zo Ungogo ta Kanakal a Kaf Ingila makarantu guda biyu ne sai wannan Ungogo ta Higa na uku. Kayatatan da mai girma gwamnatin jahar Kano yake. Yau ko allura kayar a Ungogo ta Kanakal sai kaga kanka zo asibitin ka dawo miltala yadda mai girma Balaraban gwamna da kungiyoyi